0: natës pritet vranësira me reshje shiu dhe bubullima nga veri përëndimi i Serbisë me erë të fort veri përëndimore. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 12 deri në 20, kurse jo maksimale ditore nga 29 deri në 33 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.